nkomo a mene ma me sofia kwashi atwetwe wonso beti ebie na ye maami enyo ma woton wonso atimi atie bia kwa kofa bia kwa koton enye beshit nko a ope mema ntade ope mema underwear ope mema boxer shorts ope ma de ope brazier sizes ahodo ope ladies panties tie trumu de no anywhere ni nyina wo ni nyina bi mama na kwa ba mama ye design ope mu kwa ba na who ye de no cre no yami sharp se anope ye fro so waje fro so yere do do a tenka ite blessed three ventures ye ba de ne de na wo ha ye sabetimi akari.

Ene wo kase ye wo adwumako bi a sabre wo mbeboa yen no ma ye sa adwuma ne nyina ma yen ye from all blue atoms all blue atoms all blue atoms

0: kwasu ade ase e bitɔ no 5 sin e bitɔ wo de afɔ sin patɔ de no tɔ no sɛi patɔ pia wata fɔ ye chɛchɛ mu nyina na wo twi mu patɔ adwa kɔ sɛi asofo ne ye mienu two men contractors one woman one man nana ade mununkumene
1: akwasi ejewa high tension
0: ye kɔ

mami kakra ibi di nti ye chechira na asane otafu ni di ye chisa ye nyadi ya omani nansu nyango pona dumu nti nye nye anu edu ani ye chastu mami akosu ye nemi chiao kosobo mpaye mami nyo mafama befao mima wawatina ufie mimu bia mehao enkwani ya hwadi nkwane inya yari ya mame kahu mami mami njao nyame no onkahu kwebi no ojijemi inti mami nye mintiano.

ene ye memene nda me ma akwa basro nko kra eba adom 106.3 fm I'm jidi se samre wako yi aba wabre ash wako wedding bi aba wabre u notena fie mpo fie juma no krampo enye easy wonso so wabre munyi na me ma mu ayiko mayade na mi shira ye nyina no nye ye nyina akese onko so ama ya ho den na pomoden ni entumi emfanye dada ejuma sebe ye be so ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye be so omani abreni abreni na ne senti wa join me dia eye adoma 06.3 fm ene ye odo ahoma so bre ene ye memrenda unim se bela di all rounder de metena sia na wo se mi kan shiran semu gudea na me ye madoma mete so no eye memrenda ene memene de obi nti ase eno ano ti ase but ene onka ye hu biom eno afiada na obi ka ye hu be ene memene de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obo ade ne hu ye mo bo ye adom ye bo de ye ni sika ye ni hwe nanso ohu ye mo bo e de ache ye ene memene de de bia me ka dana se wo ene ni radia ya mau ude jai number of years awe di asasi su ni nyame ya mau unka ishe ukura na eneme menenda ude nyame asidaka ude na asidaka wasambo unhuba ifi anapa because anapa ukura uni obika sayo sesi ya yefura weya si hey ni situation na asisa but uudie ensisa ye kwa ukutu jini mwa kache rade se wodana se meme nda fuoi kwame ananye kwame ai kwame ene na omoba na yeden kwame ni ama munyi na yesi nyame nhira mo na onye mo kesi ene ye moda enti no munni dano na mundi me ewo kwan paso na mi nhira mo onye mo kesi e wati meme nda fuoi ye ama ene kwame na mi ntumu nsemu sika na me onye mu mpenyimfo etitirifo nyame ema momoma so nyedren matamfo hwehwe mu a munhumu nyame nsira mu wate nsira mu ne mwasifo nyina nsira mu ne mwebusua nyinara no nsira obia mpo a obeba encounter with wo memrendaba memrendaba bia ye nsira eto ye wadamfo a wonso wa ye nsira ene mema memrendafo nyina awoda pa because memene da eye mudi bra me so menya akwanya atena se memene de ide na mebe pru memene mu se de tie ese efata ai obi tro e bible o se se dia obo ade no ese ne se wonkoye no eno ena meba abeye ewa dum fidie mu ha enti afi na wa join me amesrew join me YouTube na mum frɛ wadamfo bi na frɛ wo nyɔnko bi me so ye wotamfo kra frɛ no because safe to we obehia enkomo aye bedi obehia ni ebeka wo ha bia no eye obehia asem ebia na wo de emfa wo ho but wadamfo no ha ne pa e tete ne pa na san enkomo aye bedi ne nenso no egu aware papa egu aware papa esi aware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa because me kwakasa ase me de ma ware sem aba abonten enti ye wu aware mu slowly hey minimum kra ma tete sa ware ne yemfa nko heaven no minimum po mate se yemfa nko heaven enti no waware a you just do what is right.